ljudem sam u težave, jer metafore je treba pogruntat od tle gor. Metafore. O, metafore. E, metafore. Ha, metafore. Bombardirani smo s dogmami i izberom.